دوسی بر لاله ما کی باس نلیوای ما آسالی ما کی تا سونا کنی ما کی باس نلی